0: me piglo ron sar o chinam ta ni li gar jula ona li tumaron ke kar biang long bang pen ki klar na ya ron amen pen nong ilong dun busi bitar jula
1: nang li tum ka do ka ve hir jumelo jo
0: me piglo ron sar nang li tumaron ke amen pen cheton chidlo rong kang thir
2: kapang thir asai ki arna masailo lasito kadu kavita स्वच्छ भारत मिशन तुमके दें स्वच्छता ही सेवा आसाई लो चेराप चेतु दुनो ना
1: लबांग सो आसाई पेन इलितु मिठांग ओक प्राण के मि सेन लपेन डेट कांग थिर ए जापान मिठांग आ हेम कॉम हेम राय साई हेम हिटिकुला लपेन किजुई केलांग आदिम हे हुई अलोंग काय केता पक्लार ए लोना लपेन पांग थिर ए लोना
2: लसी मिठांग इन थिर जिरलोते जुतांग इन थिर जिरपो
3: লাকে আকাশবাণী রিপো নন আর্যুক সিনং লুন বান আজায় মেঘ লুন বান আজায় মেঘ লং প্যান চেং সিয়ালুন আর্যুক সিনং চন্দ্রকান্ত তেরাং কিলন আলেন আলেন নামতে বাংস অপিত্রী